Mereke mereke mereke mereke mereke yo kaka ya. Woo woo woo woo woo. Mereke mereke.